ジャンコのカーニバル、バカだ、バカマン、サカヤ、アタヤ、バサヤ、ザタヤ、バサヤ、サタヤ、アバラタヤ、ザタヤ、ザタヤ、ザタヤ、ヤ、バカヤ、ヤ、サカヤ。